0: 16. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusem na vseki jezik.

0: ČSFT17. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: CSAT 18. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik.

0: 620. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 421. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.